0: wa mina kabisa wa wena
1: ukhangisa wa mina nyashamela wa mina nyashamela
0: kabisa wa wena ukhangisa wa mina.

endaweni letiya ta ka exivulani ke sine khosa xita chimbana siku ra kahle kasi ke ni balekisa sweswi ya languta kahle on the other side and bona kahle mani makhubele grace agandlanani ka khan ni ke ni ku hashtag eka n'wina hi leswi ni languta kahle ka TikTok page ya mina ku famba kahle na vamani ka mpundu wa siku ra namuntlha ni bona kahle munhu wa ku fana na mongwe mongwe jealousy hashtag eka we nyoko ya ngqondo. Alright, ni kenzo swinene nyoka ya ngqondo kuva mi hi joyinile ka siku ra namuntlha risi ni kenzo swinene leyi ampfumalanga na ku tshama na ku pfumela ku siku xi le ku fambeni kahle ni bamandla ni vele ni vona kahle masevo wa mina n'wa tsakisa ni kenzo swinene kokwana ko hlula ku va mi nghenile eka siku ra namuntlha va ku ni na n'wina ni ri laha nkambako laniwani emongwe ni kenzo swinene 060875942 andziso and vukulu va ku hi swin'we ni ri la vuhehli hi kenzo swinene 060875942 ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani vana kahle munhu wa ku fana na KG na yena wa ha ku hi joyina hashtag eka wehe leswiya ni tsutsumisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ya languta kahle ka WhatsApp ku ri hi le ku fambeni kahle na vomani eka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka nghove hi Marilyn va ri i khenso maswanganyi danke ni khenso swinene va na siku ra kahle 060875942 va ku ri rote hava Sunset Villa i Chiridzi mama mikhenso khomba liya ya Kilomo Jojo hashtag eka n'wina na ku tshemba leswaku siku ri sasekeni papa tinjhama gan section F mi va na siku ra kahle a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ya komba kahle ti-hashtags letiya tin'wana.

Bata baba kha bata haleni bata hi byela nkongomelo wa siku ra hi raka hina namuntlha ku la 14C hour 12 la ku rhangela ku khansela tiyani nkuna va hitele yini.

0: siku ra kona ri tshweke vhithu va ri i mukhosi wa xivongo va ri ngonyi wa ntshava ku wa kwale moriya
1: ya swikhongelela
0: mhaka xivongo a va swi twisisanga vakon'wana swa ku xivongo vo xavisa
1: se ri kura mukhosilase i xa mina ku ri nifanele ni tshika ku ni xisisa hi swi nge endli se i xa mina ni xaviseli
0: vakon'wanaloko hi xi lava hi xi lava
1: a yi ku swi nge endli se i xa hina vakon'wana se i xa hina loko xa xiveyi wa xi una se xa wena
0: oh se i xa n'wena xivongo lexa
1: ya vayingiseri va hina 11 wa timinetse kha hi tshumele kwele ka awara liya ku nga awara ya mune se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle swihungohungwani leswi va ku swi kha swi bampongo le ka siku ra namuntlha eka siku na hungu rin'wana fambaka mahlweni nkarhi namuntlha siku va va kha va hlamusela ku ri